Rabbim. So bom pai exa ye ya woso, Kenya mi ni Bible so na wo che o nyame ni mo wo nya ho de fufuro. Na so che o ni hu nya ko pani mo. No mo ho de ya wo be ya kwa se ni ni mo.